Συνάμε, συνάμε, λέξω να είναι πίσω μακτάει, στο μακτάει νιο κάντζι, ρίνι τσικά τσου κάντζι, καί προγράμμα, ρούνα σήμι, ρίμαν, ευαγγέλιο, τελ δία, δεκίσκα, αι γιουγονάδια. Πήμα, ρίμα, καί πίσω μακτάει νιο κάντζι, ρίνι τσικά τσουίντζι, λεκίσκα, ρούνα, ρίνι τσικά τσουίντζι, καί ευαγγέλιο, νιο κάντζι, μα, στο μακτάει, στο μακτάει, λεκίσκα, τσιμ, πατσιό, λεκίσκα, αι γιουγονάδια. Καί πίνι, ευαγγέλιο, σίγουν, σαν Ματέο. Sumakle su duño nin charishkanin, kai bineo nishkara na piga paiguam, kai nyokanchim, harimashun chagrama, jimasta pai bino nini masti uba, binedo nata masti tarpushkai tarbangawaga, maskangaring nin, e plasama, maskangashkai tutamanda nyasha inushkin chopuna, rich nish reman, rich nin, nyoka contra tashkangichkan onara, rich nin, kai chuponja kan unchikam tarbashkaga, shude nari wanganin. Rik, cuma dua saja. Kotinya, cawap-cawap, nyata temandainya, pichka sailnya, pichka cungka, cungka sailnya, cebinya, rono porian uskanin, tiano uskanin cawponi masailnya. Napi garic nih, kamu nara sudah nari pagi sekarang kacang cego naras. Cuma dua saja nya, cawapipun jainya, cius najara, cici eskai ya. Kali kau ini, iskio nama mas, pegun naras kacangnya garic nih cajima. Чуде нари паш кнечнеш, арино. Чуман да ваше ня, то тен рашкаш на дяра нин. Ня чишира, чишира нин, чишира ня. На дяра то панушки шке шайриш, полкачернуш шайриш, шайриш, кайма, чайма. На пегу нар шен дяра качан, ричен штарвангау. Чуман ня, лянду ямушка ня, инди рума мушка ня, мах чишуар ня. Ич на дяр ишкира, тупан, нима шерка на матар марингичене. Mana ning pis nyo kancir mana konta tanu na piga pai gonaras rich ning nyo kabine do shuda na re pas kengish rino ning jishir nya so makli nya to de shkai nya karan shuk tanya kai rino ning konga wa na pi kai bi kai konta ta kari mangani pagai ning na lia nya washamu kona mand pagai ning nya wa chamo kana na tishir chamo kana na shudenari kwa ninya to kwil nya pafunda nya otamanda rikunaga ah ima kwento bishka marupak le nya ima kwenta indi chigonar spasanoshka chimando washa pegona chukonar nyanga to chamo kana kono pika shudenari kupiga pegona yanoshka nyokan chiraka ashka mi konganish nyanga to chamo kana kasna kono nish pegonar shudenari kono na piga pegona piña shimano ah ning ima shara kaita kasorang ning kai injusto ning mana balding ning kan dimaskam nyokan tota manda kan chining nya indi tokui nyokan chakta ga ah ima shara mana maskongi pegiman nyokan ning kaunda dimaska basri makai ning shudenari kon ra ning shudenari kon shampun chita bangau na piga shkolan kai pshinjar nyokan chi eji pakshi meriman mai kan washa kona kan japam tokono ning mereka ni papa dah kena wasam sakit ni nongan yang wasam. Apa jadi maklum tanya kan cerita sih, wish katun sih kai program macam semakli katingawa alih kau sih kena rawiya sih tenggawa. Kita lagi sih kau ayuh kena tanya kan sih katishong. Apa jadi semangat nangga.